Lotus Bank ilé ìfowópamọ́ ìgbàlódé tó kà sí ara pẹ̀lú Lotus Bank dágbére fún ìṣeṣégeṣege ojú òpó ìfowóránṣẹ́ o nílò láti mọ dúró fún ọjọ́ pípẹ́ kówó tó wọlé tàbí jáde pẹ̀lú Lotus Bank ró okoòwò rẹ lágbára gẹ́gẹ́ bí aṣojú ilé ìfowópamọ́ Lotus ilẹ̀kùn àǹfààní lóríṣiríṣi fún ọ wíwọlé jíjáde owó ìrọ̀rùn ló bá dé níbikíbi àti nígbà kí ìgbà pẹ̀lú ìlànà ìgbàlódé Lotus Bank ìwọ náà darapọ̀ mọ́ àwọn tí ń jẹ àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ pẹ̀lú Lotus Bank nípa ṣíṣí àkáǹtì tiẹ̀ náà ní èyíkéyìí ẹ̀ka Lotus Bank tó bá súnmọ́ Lotus Bank àǹfààní lọ́pọ̀lọpọ̀.